Merci beaucoup. Tunanelena ki ba na ki pindi kenyewe. Asante kwa kote ambao tayari wiko kandi ya radio zao wakitufuata. Voilà, merci ki ba o kilicho ombwa na yo. Ranchol, Rachel, umefurahishwa na ki ba o kenyewe. Ki ba o alipoingia Yerusalemu. Merci beaucoup. Uyana semaje pia. Anasema bonsoir yaya, nasema bonsoir. Naomba kibao nasi baba tuokowe ya les amis du Christ. Sasa basi wewe ni nani? Umetuandikia kutoka wapi? Thank you, merci. Tunashukuru kwa kumeomba kibao kenyewe, lakini kujitambulisha ilikuwa ya maana. Ili tujue unatuandikia kutoka wapi na kama wewe ni nani. Yes, uyu anasemaje? Merci kwa kipindi. Tunasema nasie asante kutufata. Naomba tena nyimbo ya Mike Kalambai. Go ahead. Yes. Go ahead. Yake Mike Kalambai. Basi, je pense que c'est qui ça va être peut-être Eliasé. Merci beaucoup Eliasé. Asante. Uyanasema hivi ni Rachel toujours. Mwana wabene anaomba kibao ya faveur mukoko. Yes. Je pense kibao yenye tunataka ya faveur mukoko. C'est ça. Merci. La chanson vous l'aurez toujours sans problème. Nous sommes là. Yes. Uyana semaje. Voilà, merci. Ni uya liye omba kibao kiake. Kibao kiake. Sifa mulumeki. Yani ya neema. Asante utakipata taratibu sife moyo. Tuko pale tu. Funi mitamu amejipanga taratibu. Hivi basi mwendelee kibali kiona kuburudika. Na vibao kwenye Horizon Gospel. Tukiweka na angani na yu mtumishi notre technicien Fabrice Mihimbi. Asante, tuende tukimezia mezia kibao kenyewe ambao kyo. Yes.